muertos vivos, nos dela na ruta soñada que esta noite aina hai foliada na eira. No terreiro dan a volta copla sin memoriais. O ritmo dos pasos, a renovation, penido máis. Bota o punto, pisa no chan, a que nos rematera.